0: ট্রাফিক স্কোয়ার তিনিকুনিয়া ছক বারিপদা
1: তালা যা না কি কৌছ
0: চালো।
1: हाँ भाई क्या रे चलो हो
2: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो
1: ओहो माने कथा ना के फिटे के कहो
2: माने सिनी आ उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक आ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा यंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिनी पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट सब रकम सुविधा मिलुची
1: केठे मिलुची हो एते सुविधा
2: जानिन বারিপদার অতি পরিচিত দোকান পরা
0: ঠিকনা হচ্ছে মেসর্স বাবুলাল অগরওয়ালা মেইন ট্রাফিক স্কোয়ার তিনিকুনিয়া ছক বারিপদা
1: তাহলে যা না কি কৌছ
0: চালো।